ati ye bami Greg Stanley le bami Te ba fejo, te ba lowo E ma duro, a bemo Ati